Sabin ma daħtek għal ħa orgazmo ċe di barru li jit argazem o lo li jit argazem? Għad ma maġ ba tijatru. Sabin, imi met lo fam.